0: Ek a dadu ta kol bosom di sa wit magrika jo troi gen og nidin di sa ja skoda stet ut na mamu da.
1: Ut ta ja me ha di sa gaja gnu gen og ta ja mamu da gnu ai ai nali o patchi gre agun ga ai ino gos so de ma ma ta o sta di no joyo. Ai usa musa nyu ai ha di abatik to wel a di abatik to ga ai ma ma ta no de mit sa da ja bomb sa ja so stiga ja ga das benewa. Okay, ja bitte mal gehe her, schwimme zu Nelly, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,